0: enak wingi kok jane.
1: Gedhog Sokaraja Purakerta mangga Mas dicumbasi.
2: Enak wingi. Sing ora digoreng ana apa ra yo?
1: Sing urap anu gedhog mentah yo enak, anger daging mentah lah enak.
2: Lah kuwe nyung anu kae bocah ndaluk sing ngono urung digoreng jarene sing mentah.
1: Ya
2: adol kekang.
0: Ya, aduh sih aduh, tapi ya wong ciri khasnya gedhog goreng Sokaraja kue gedhoge digoreng kaya kue
2: ya wis mengko delombon iki kencangane gelem
1: warnane ireng kang aja kelalen aja kesliru kue gedhog goreng Sokaraja warnane ireng
0: ireng soten
1: kaya kue daneng
0: wis ya tuku maning ngene
1: iya ngene bayar
2: pesisan kang ana 2 kilo
1: bayar ngene
0: bon.